0: Ой, на Івана, та й накопала. Ой, на Івана, ой, на Івана.
1: Поплив віночок, та й за водою, серце дівоче за прав собою.